Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija će učestvovati na prestižnom međunarodnom takmičenju u spašavanju saobraćajnim nesrećama koje će biti održano u Splitu 15. i 16. maja ove godine. Ovo takmičenje okuplja najbolje spasilačke timove iz regiona i Evrope, a cilj je razmjena iskustava usavršavanja tehnika spašavanja te podizanja nivoa operativne spremnosti vatrogasnih jedinica. Naš tim predstavlja će općinu Kalesija, svoju jedinicu i Bosnu i Hercegovinu s ciljem da pokaže znanje, profesionalnost i spremnost za djelovanje u najzahtjevnijim situacijama spašavanja, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija. Podsjećamo, ovo takmičenje je novi tip vatrogasnog takmičenja koji posjetiteljima nudi prikaz iznimno zahtjevnog segmenta rada vatrogasaca. Takmičenje se odvija u dvije discipline, spašavanje u saobraćaju te pružanje medicinske pomoći.

0: 2006. međunarodna zajednica u Ženevi počela se naglo smanjivati, piše Politico. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je otpuštanje više od 800 zaposlenih do juna, a UNICEF je prebacio većinu svojih u Rim. Za otpuštene službenike posljedice su dramatične. Radne dozvole vezane su za status zaposlenja u UN-u, pa moraju napustiti Švicarsku u roku od 2 mjeseca.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Bingo, bingo, bingo.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih faktora.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779.

0: IP kamerama.
1: Fintech, web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Marketing Radija Feral 035-63-1422.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 kod...

Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesije.